Нээлжүүх нээ цачаанаач. Нээ нарптане. Сахнаа сахнаа. Интасам вази. CJWE. Мон кочин ю табинэн ю хотуми. Доканкан екиабинэ.